0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 mchana Afrika Mashariki, sawa na saa 6 huko Afrika ya Kati na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya mchana.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako mchana huu ni Salehe Mwanamilongo, lakini kwanza ni habari kwa ufupi. Serikali ya Kongo imethibitisha mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola baada ya vifo vya watu 80. Israel na Lebanon zakubaliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 45 zaidi. Na kiongozi wa kundi la dola la Kiislamu auawa katika operesheni ya pamoja ya Marekani na Nigeria. Habari kamili. Kinshasa. Watu 80 wamefariki dunia kufuatia mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya imesema visa vinane vya virusi vya aina ya Bundibudio vimethibitishwa katika maeneo ya Rwampara, Mongwalo na Bunia. Hadi sasa kuna zaidi ya watu 240 wanaoshukiwa kuwa na Ebola. Wa kwanza inadaiwa kuwa muuguzi aliyefariki mjini Bunia alikuwa na dalili za homa, kutokwa damu na mwili kudhoofika. Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika, Afrika CDC, zimeonya kuhusu hatari ya ugonjwa huo kusambaa zaidi kutokana na harakati kubwa za watu karibu na mipaka ya Uganda na Sudan Kusini. Uganda tayari imethibitisha kifo cha raia wa Kongo aliyekuwa na virusi hivyo mjini Kampala. Serikali ya Kongo imeimarisha ufuatiliaji, vipimo vya maabara na ushirikiano wa kikanda ili kudhibiti mlipuko huo ambao ni wa 17 nchini humo tangu Ebola igunduliwe mwaka 1976. Washington. Israel na Lebanon zimekubaliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 45 zaidi na kuanza mazungumzo mapya ya kisiasa kwa lengo la kufikia suluhu ya kudumu. Tangazo hilo limetolewa na Marekani baada ya wajumbe kutoka nchi hizo mbili kukutana mjini Washington. Marekani imesema mazungumzo ya kisiasa yatafanyika mwezi Juni, huku maafisa wa kijeshi wakitarajiwa kukutana mwishoni mwa mwezi huu. Serikali ya Lebanon imesema hatua hiyo italeta nafuu kwa wananchi waliokumbwa na vita. Hata hivyo, Israel imeendelea kufanya mashambulizi nchini Lebanon, ikisema operesheni hizo hazihusiani na makubaliano ya kusitisha mapigano. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amesema nchi yake imechoshwa na migogoro inayochochewa na maslahi ya kigeni. Hezbollah, kundi linaloungwa mkono na Iran, bado linaendelea kuwa chanzo kikuu cha mvutano kati ya pande hizo mbili. Abuja. Rais wa Marekani Donald Trump amesema vikosi vya Marekani na Nigeria vimemuua kiongozi wa ngazi ya juu wa kundi la dola la Kiislamu IS, Abu Bakri al-Mainuki, katika operesheni iliyofanyika Ijumaa nchini Nigeria. Trump alisema al-Mainuki alikuwa mtu wa pili kwa uongozi wa IS duniani na alikuwa akipanga mashambulizi dhidi ya Marekani. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amethibitisha operesheni hiyo, akisema al-Mainuki na washirika wake waliuawa katika eneo la bonde la ziwa Chad. Al-Mainuki alizaliwa jimbo la Borno mwaka 1982 na alikuwa akiongoza tawi la dola la Kiislamu Afrika, IS, magharibi tangu mwaka 2018. Marekani imeongeza ushirikiano wa kijeshi na Nigeria katika mapambano dhidi ya makundi yenye uhusiano na dola la Kiislamu barani Afrika. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka DW Kiswahili mjini Bonn. Taipei. Taiwan imesema ni taifa huru na la kidemokrasia, saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukionya kisiwa hicho dhidi ya kutangaza rasmi uhuru wake kutoka China. Kauli hiyo imekuja baada ya Trump kumaliza ziara yake nchini China, ambapo rais Xi Jinping alimuhimiza kutojiunga ama kutoiunga mkono Taiwan. Wizara ya mambo ya nje ya Taiwan imesema taifa hilo haliko chini ya Jamhuri ya Watu wa China na kwamba mauzo ya silaha kutoka Marekani ni sehemu ya makubaliano ya uhusiano kati ya pande hizo mbili. Trump amesema hataki kuona vita vikizuka kuhusu Taiwan na amezitaka Taiwan na China kupunguza mvutano. China inaiona Taiwan kama sehemu ya eneo lake na imekuwa ikiongeza shinikizo la kijeshi katika miaka ya karibuni. Na hatimaye Sydney. Mwanaume mwenye umri wa miaka 38 amefariki baada ya kushambuliwa na papa mkubwa aina ya Great White katika pwani ya kisiwa cha Rottnest magharibi mwa Australia. Polisi wamesema tukio hilo limetokea Jumamosi asubuhi wakati mwanaume huyo alipokuwa majini. Maafisa wa Australia wamesema papa huyo alikuwa na urefu wa takriban mita 4. Serikali imewataka wananchi kuwa waangalifu zaidi wanapotumia maeneo ya baharini karibu na eneo hilo maarufu kwa watalii. Hili ni shambulizi la kwanza la papa kusababisha kifo katika jimbo la Western Australia tangu mwaka jana. Wataalamu wanaamini ongezeko la joto baharini na shughuli nyingi za binadamu majini vinaweza kubadili mienendo ya papa na kuongeza mashambulizi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW Kiswahili hapa mjini Bonn.
0: DW Maoni.
2: Wito wa kuheshimiana ulitawala mkutano wa kilele kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika mjini Nairobi, Kenya, Forward Africa, uliofanyika Jumatatu na Jumanne, huku rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akitangaza uwekezaji mpya na kusema uhuru utakuwa muhimu katika ushirikiano mpya ambao Ufaransa inatarajia kujenga na bara la Afrika. Macron alisema uwekezaji wenye thamani ya euro bilioni 23 sawa na dola bilioni 27 utafadhili sekta mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja na nishati, akili mnemba na kilimo. Akiongeza kusema kuwa euro bilioni 14 ambazo ni sawa na dola bilioni 16.4 zitatoka kwa makampuni ya Ufaransa, na euro bilioni 9 sawa na dola bilioni 10.5 kutoka kwa mashirika ya Afrika. Macron alisema mkutano huo wa Nairobi unaashiria mabadiliko ya sera kuhusu masuala ya fedha katika uhusiano kati ya Ufaransa na nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na zile ambazo hapo awali zilikuwa makoloni yake. Je, ni mikakati ipi yenye mafungamano iliyowekwa kuhakikisha enzi mpya ya ushirikiano kati ya Ufaransa na Afrika si maneno matupu? Na je, mkutano wa Nairobi unatoa mwelekeo gani mpya wa uhusiano na mashirikiano katika masuala ya usalama na uchumi? Na vipi kuhusu mageuzi katika masuala ya uchumi na fedha? Kujibu maswali haya pamoja na mengine, nimemwalika Dr. Nancy Ngoa. Yeye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Pwani katika mji wa Kilifi huko pwani ya Kenya. Tunaye katika mji wa Nairobi nchini Kenya Dr. Luchetu Likaka. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na mbobezi katika diplomasia. Huko Sumbawanga nchini Tanzania tunaye Gwandumi Mwakatobe. Yeye ni mchambuzi wa siasa. Na katika mji wa Paris nchini Ufaransa tumemwalika Mali Ali. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Ufaransa, Ulaya na kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam, moja kwa moja nianze nawe Dr. Nancy Ngoa hapo mjini Kilifi. Kwanza kabisa, kabla hatujaingia ndani zaidi katika mjadala huu, uliuonaje mkutano wa Nairobi kwa tathmini yako?
3: Naam, asante sana bwana Charo. Nimekuwa nikifuatilia mkutano huo wa Nairobi ambao unahusisha Ufaransa na mataifa ya Afrika, na kusema kweli mengi yalisemwa, mazuri mazuri tu ambayo yanaweza kunufaisha nchi za Afrika, na kwangu mimi naona ni kitu ama ni hatua muhimu katika makubaliano ya nchi hizi za Afrika na Ufaransa. Kwa jinsi ya Ufaransa ama mkutano huo kufanyika Kenya, kwangu mimi imekuwa ni heshima, na kwamba hakuna ubinafsi, kwamba Ufaransa haingetafuta nchi nyingine ambayo ilitawaliwa na Ufaransa na ikafanya mkutano huo. Lakini kufanya Kenya kwangu mimi naona ilikuwa heshima, na yale ambayo yalizungumzwa ni kwa ajili ya manufaa ya mataifa yote ya Afrika, bali si kwa zile nchi ambazo zilitawaliwa na Wafaransa peke yake. Mm-hmm. Kwa hivyo hilo tayari kwangu mimi linaonekana ni jambo la busara, na kwamba huenda mkutano huu wa kilele ukatoa faida kwa mataifa yote ya Afrika.
2: Haya, asante sana Dr. Nancy Ngoa. Baki hapo hapo. Dr. Luchetu Likaka, Dr. Ngoa hapo anazungumzia kuhusu heshima kubwa. Unaona ni mikakati ipi yenye mafungamano ambayo iliwekwa kuhakikisha enzi mpya ya ushirikiano kati ya Ufaransa na nchi za Afrika si maneno matupu mazuri mazuri ya kufurahisha na kupendeza?
4: Mwenyekiti, mimi niseme kwangu naona kwamba ni swala nzuri kwamba wanajaribu kuleta ile ambayo wameita Nairobi Declaration, ushirikiano wa usawa kati ya Afrika na Ufaransa. Ile ni swala nzuri. Uwekezaji wanaona kwamba hatutaendelea kuwa tu badala ya utegemezi wa misaada, na kujaribu kuimarisha sauti ya Afrika na kujaribu kusukuma kwamba kutakuwa na mfumo mpya wa kifedha duniani, na hata vile Ufaransa inavyojipanga kwamba vipi itaweza kusukuma agenda ya African Union kuhusu maendeleo ya usalama. Naona kama swala hilo ni nzuri, na mikakati ambayo tunaona kwamba wanajaribu kuiweka, kwanza kuweka Afrika mbele kwamba vipi tutaweza kushughulikia masuala yao ambayo ni matatizo yenye Afrika imepitia kwa muda mrefu, na kuimarisha kwa uhusiano huu. Tunaona kwamba walijaribu kujadili mambo, masuala mengi, hasa kuhusu nishati, miundombinu, afya, teknolojia ya kilibandia na kilimo, kwamba masuala haya na hata masuala ya vijana, kwamba vipi tunaweza kuegeza kuhakikisha kwamba vijana wanafaulu. Hii mikakati ni mipya, na naona kwamba itasaidia kujaribu kuvuta Ufaransa karibu na kutumia Nairobi. Ni swala ambalo huenda litatusaidia kama Wakenya, na pengine kupatia Afrika Mashariki mwelekeo mpya. Na lile ambalo na kumalizia tu niseme kwamba kimikakati mkutano huu ni jaribio la kujaribu kuijenga upya barani Afrika, hasa Ufaransa baada ya kupoteza ule uwezo ama ule vitu liwakwa kule Mali, kule Niger na Burkina Faso, na sasa wanachukua nafasi hii kujaribu kujijenga upya wao kama Wafaransa, na tena vile wamepatia Waafrika tena kibao mbele kuwashughulikia masuala haya. Mm-hmm. Kwangu naona kwamba huenda atakuwa na mwelekeo mpya kuendelea pale mbele.
2: Mali Ali, nije kwako hapo Ufaransa kabla hatujamsikia Gwandumi Mwakatobe. Rais Macron alizungumzia kuhusu uhuru, akasema utakuwa muhimu katika ushirikiano mpya ambao Ufaransa inatarajia kujenga na bara la Afrika. Na rais wa Kenya William Ruto, ambaye aliandaa mkutano huo pamoja na Ufaransa, akalitaja neno uhuru kiasi mara 8 katika hotuba yake siku ya mwisho ya mkutano huo. Alirudia kwamba siku za utegemezi wa Ulaya zimekwisha kwa Afrika kwa ajili ya kuheshimiana kati ya mataifa yanayoshirikiana. Eti kweli utegemezi umekwisha, Mali?
5: Kwa kweli nadhani nitagusia, labda kabla sijaingia moja kwa moja kwa ujibu swali lako, nitagusia kule ambako wenzangu wamezungumza kwa haraka haraka kidogo. Kwa kweli mazingira ambayo Ufaransa imeweza kuandaa mkutano huu ni mazingira ambayo bado yanaleta shaka katika uhusiano wa na ushirikiano wa kimataifa, ukizingatia kwamba kule ambako kulikuwa mazoea ya kukusanya nchi za zinazozungumza Kifaransa au koloni za zamani za Kifaransa. Ni kweli ni kwamba sio pazuri kwa sasa, hali sio nzuri, na kunakuwa hali ambayo yule ambaye alikuwa ni baba na mdhamini wa zamani tena haleti imani katika nchi hizo. Na kuona kaandaa kikao hichi katika nchi ambayo ni mkoloni wa Uingereza au ni nchi ambayo inazungumza Kiingereza, kwa maana ya kufungua uwanja mpya, labda wale ambao walikuwa ni washirika wa zamani wanazungumza Kifaransa kwa sasa wamepoteza imani na Ufaransa, basi tufungue mlango kwenye nchi zingine ili tuweze kuona kwamba tutaweza kupata nafasi zaidi ya uhusiano mpya. Kwa hiyo yale yote ambayo yameweza kuamuliwa Nairobi kwa sasa, nadhani ni mambo ambayo yanahitaji kwenda nayo pole pole, kwa sababu uhuru ambao unazungumzwa unahitaji uhusiano wa nguvu katika uhusiano wa kimataifa na ushirikiano. sidhani kwamba Afrika imefikia wakati wa kuweza kuaminika kwa kupata uhuru kwa sababu ya kikao au ya mkutano huu mmoja tu wa Africa Forward ambao umefanyika Nairobi. Bado Afrika inatakiwa kwanza iwe na sera za pamoja na mtazamo wa pamoja ili iweze kufikia uhuru ambao inauhitaji, na uhuru huo ndio unaweza kuifanya Afrika iweze kufaulu matunda ya ushirikiano na yale yote ambayo yanaweza kufanyika kwa faida ya Afrika. Lakini kwa sasa bado mapema mno, kwa sababu mkutano wenyewe ni kitu ambacho hakikuingia moja kwa moja katika umoja wa Afrika, ukizingatia kwamba Afrika bado ina tatizo la kuthibitisha umoja wake katika sera na mtazamo wa maendeleo. Bado kila nchi ina mtazamo wake binafsi. Kwa hiyo nadhani ni swala la kwenda nalo polepole na si kwa kikao hicho tu ambacho kinaweza kutufanya Waafrika au kuwafanya viongozi wa Afrika waamini na watulie moja kwa moja kwa kuamini kama uhuru huo utaheshimika na utakuwepo.
2: Haya, asante Mali Ali hapo Paris, Ufaransa. Gwandumi, umemsikia hapo Mali Ali anazungumzia mtazamo wa pamoja wa Afrika. Hiki kitu kimekuwa changamoto kubwa kwa mataifa mengi ya Afrika. Tukiangalia mahusiano na mashirikiano kati ya Afrika na Ufaransa, na kwa kuzingatia huu mkutano wa kwanza kabisa ambao umefanyika mjini Nairobi katika nchi ambayo zamani haikuwa koloni la Ufaransa. Unazungumziaje? Unaona kuna mwelekeo gani, Gwandumi?
6: Kwanza ni kushukuru sana mwenyekiti kwa kuweza kuniarika katika kipindi kizuri, lakini pia niwapongeze wenzangu kwa maoni waliotoa. Lakini pia mwenyekiti, nafikiri tusisahau Ufaransa iliyotoka tukadhani kwamba leo ndio inabadilika, eti inaleta uhuru, eti inataka kusaidia Afrika. Tuisome Ufaransa kwamba kwenye nchi za Francophone, kwenye nchi ambazo ilizitawala, ina historia gani? Imefanya nini? Imeacha urati au risi gani? Lija kegani ambayo sisi tuseme sasa kwamba hawa kweli ni watu wazuri? Nchi nyingi ambazo zimetawaliwa na Ufaransa, mwenyekiti, ni nchi ambazo zimekuwa zinafanya mapinduzi, Ufaransa ikishiriki hata kupindua na viongozi ambao hawawezi kusikiliza serikali ya Paris. Ni nchi ambayo ina historia chafu katika bara la Afrika. Ni wakumbushe na wenzangu, na Mali Ali atakumbuka, hawa ni Wafaransa ambayo hata fedha za nchi za Kiafrika wao ndio wanadhibiti. CFA inadhibitiwa na benki kuu iliyoko Paris, Ufaransa. Hela za kwenu nyewe Afrika mmechuma nyewe, inatokana na mali yenu, lakini maamuzi ya namna ya kuzitumia bado anaamua Ufaransa. Kipo kwenye benki kuu, unaenda kuomba hela za kwako. Hawa ni watu ambao wameshiriki katika kupora rasilimali za Kongo, rasilimali za Gaboni, ni vitu vingi walivibeba, mpaka na vinyago wamevibeba, wamepeleka kwao. Leo wanakuja kama ni wakombozi wa bara letu. Kwa kweli tunakosea sana, kwa sababu mwenyekiti nisema hivi. Kwanza hili sio jambo la kwanza, kuna nchi nyingi tu ambazo zinawakusanya marais wetu wa Afrika pamoja na kuahidi madola mengi tu. Iwe ni Japani, iwe ni Uturuki, iwe ni Urusi, iwe ni Marekani, tunakusanywa kama watoto wadogo. Na kibaya zaidi, tunapoenda kuongea na mataifa tunaosema makubwa, sisi wenyewe hatuna agenda ya pamoja ya Afrika. Wale wakija pale wana agenda zao, ndizo walizoleta Macron. Sijui nishati, sijui chumi wa bahari, sijui akili mnemba, sijui kilimo, anavyo agenda. Sisi ni agenda gani tulionayo ya pamoja? Na ninaona sasa tunapotea, kwa sababu mimi naamini kwamba matatizo ya Afrika yatatatuliwa na Waafrika, na uchumi wa Afrika utanyanyuliwa na watu, kwa sababu Afrika ni soko kubwa mwenyekiti. Sasa hivi tumekuwa tunaimarisha Afrika, ni continental free trade area. Tunaanza kumsikiliza Makovi anahubiri yale yale wanahubiri wengine, na kuweza kutupendezesha kwamba anakuja na mahera gani. Sioni Ufaransa ina historia gani nzuri kutoka kweli kutupende hii. Naona tu kwamba Afrika ni kama binti mrembo ambaye anang'ang'aniwa na kila mtu. Lakini niseme tu mwenyekiti kwamba mimi ninachofahamu, wanaume ndio wanaoa wanawake wengi kwa mila zetu. Mwanamke hawezi kuolewa na wengi, tunavuta huku na huku kama mpira wa kona, wakati kusema ukweli wanaofaidika ni wao. Dola moja wakiwekeza katika Afrika wao wanarudi na dola 80 mpaka 100 kwenda kwao, wakituacha na umaskini mkubwa, wapi ambapo Faransa imechangia kunawiri kwa taifa lolote katika Frankfurt.
2: Dr. Ngoa, umemsikiliza hapo Gwandumi anazungumzia kuhusu Waafrika kuwa na agenda ya pamoja, na vile vile anasema tunavutwa huku na huku kama mpira wa kona. Tuangalie sasa swala la mdahalo na kubadilisha mdahalo huu kuwa katika vitendo, yani kuhama kutoka mdahalo na kwenda katika hatua ambayo sasa ni ya utekelezaji. Mkutano huu wa Nairobi, kuna mikataba mingi ambayo imesainiwa, lakini tukiangalia hivi lile tangazo la pamoja ambalo limetangazwa, tunasonga mbele vipi kuhakikisha kwamba yale yaliyosemwa sasa yanageuzwa kuleta tija katika masuala ya uchumi na pengine masuala ya ajira na pia kuboresha kipato na maisha ya watu wa Afrika?
3: Naam, asante sana Bwana Charo. Kulingana na mimi, jinsi ambavyo nimekuwa nikifuatilia mkutano huu, nafikiri unaweza kuleta manufaa hasa kwa maisha hasa ya vijana baadaye, kwa sababu mengi yalisemwa, lakini sasa kuendelea mbele tunahitaji kuzingatia ama kuona ni manufaa gani ambayo yatapatikana katika mkutano huu. Kwa kweli kama limefanyika hilo, basi tunaangalia kwa akili chanya, tukifikiria hawa vijana wetu ama kuelekea mbele, ni manufaa gani ambayo tutayapata kutoka kwa mkutano huo. Nami jinsi nilivyo, huwa naangalia mambo kwa chanya, kwamba naangalia manufaa zaidi kuliko madhara. Kwanza kabisa ningetaka kutambua kwamba mkutano huo ulizingatia kuhusu kujitoa kutoka kwa misaada, ile misaada ambayo kitamaduni ilikuwa ikitolewa tu hivi hivi, halafu tunaingia sasa katika biashara, biashara ambazo sasa kwangu mimi naona zitakuwa kwa manufaa, mradi tu zinafanywa kwa njia ya uwajibikaji, kwamba iwapo sasa kumetolewa hela ziingie katika biashara, basi nasi kama Waafrika tunahitaji kuwa na uwajibikaji. Na sasa kufuatilia haya inahitaji kwamba waweke mikakati, mikakati maalum ambayo itaangalia ama itaelekeza shughuli hizi za biashara, ili kwamba tuone manufaa na faida yake, kwa sababu wakati mwingi huwa masuala hayo yanajadiliwa, lakini ile mikakati ambayo inawekwa inalegea hivi kwamba wengine wanapata nafasi ya kupora mali. Kwa hivyo inafaa kwamba mikakati maalum iwekwe ili kuwe na kufuatilia karibu karibu, na kuwe na uaminifu wa kwamba kama ni biashara zitaleta manufaa. Zaidi ya hayo pia ningesema kwamba mikakati hii ama mapendekezo haya yalengwe kwa vijana. Mimi huwa mara nyingi napigania sana vijana. Tumekuwa tukiwaona kwamba kila wakati vijana wanafujo, ni haki kufanya fujo kwa sababu wana shida, vijana hawana kazi. Kwa hivyo ile mipango ambayo imewekwa, ikiwa kwamba vijana watapata kazi na wawe wanajisimamia wao wenyewe, basi itakuwa ni vizuri sana, kutakuwa na utulivu, kwa sababu mradi kijana anafanya kazi kwa uaminifu, amewajibika, basi tunaweza kuwa na utulivu na maendeleo. Iwapo mtu atapatikana hana uwajibikaji, basi kutolewe adhabu kali, watu wasiachiliwe tu wafanye uporaji ama mambo ambayo sio haki, kisha waachiliwe huru. Naam.
2: Haya, asante Dr. Nije kwako Dr. Luchetu Likaka. Umemsikiliza hapo Dr. Nancy Ngoa akigusia hasa masuala ya vijana. Tuangalie masuala ya utawala pia vile vile. Na Nairobi tunajua kumekuwa na wimbi la vijana Gen Z ambao hawa wamekuwa kipiga kelele sana kutetea maslahi yao na maslahi ya Wakenya wengine. Na mkutano huu umefanyika hapo hapo ambapo ningeweza kusema ni kitovu cha wimbi la majenzi Afrika.

0: uongozi bora ama mabadiliko, ni kwa sababu vijana wa Afrika, hasa vijana wa Kenya na wa Afrika kwa jumla, wako na tatizo kubwa ambayo ni ukosefu wa ajira. Kuna shida ambayo ni gharama kubwa ya maisha. Kuna tatizo kubwa upande wa rushwa, ukosefu wa ushiriki katika siasa. Tunaona kwamba mifumo mingi ya uongozi mara nyingi imeweka vijana kwamba watakuwa kisasi cha kesho, watakuwa viongozi wa kesho. Ndio hivyo hatua ambayo imechukuliwa kwa mkutano huu kwamba utaweza kusukuma yale ambayo wanasema moving from dialogue to action. Ikiwa hatua hiyo itaweza kutekelezwa, basi tutaona kwamba ubunifu huu wa teknolojia ambayo vijana wanataka kupewa ile startup ama kuongeza upatikanaji wa mtaji kwa biashara, mageuzi katika elimu, soko la ajira na kuhakikisha kwamba kuna uwajibikaji ndani ya serikali. Haya ni masuala ambayo kwa jumla huu mkutano unaweza kuashiria mwanzo mpya ikiwa kwamba viongozi watazingatia yale ambayo wamenena na kuona kwamba vipi wataweza kuwahusisha vijana katika nafasi, kuleta nafasi za kiuchumi, ushiriki katika maamuzi na mfumo ambayo itaondoa ufisadi na hasa uongozi bora ambayo ni swala ambalo liweza kuguziwa hasa wanapoangalia swala ambalo kuona kwamba vipi vijana wataweza kupewa nafasi hii ili kujiendeleza. Linalonifurahisha ni kwamba wakati huu wameweza kufanya mkutano huu na kujadili masuala ambayo ni masuala nyeti sana wakati huu. Kumaanisha kwamba ikiwa wataweka mikakati bora ya kuweza kuyatekeleza yale wamepitia kwa ile declaration na waweze kuanza kuyashughulikia, itabadilisha taswira nzima kwamba kutakuwa na mabadiliko kutoka kwa hasa matokeo ya mkutano na uwajibikaji ama kuweza kuyatekeleza kama sisi kama Waafrika kuanza kushikana mkono kushughulikia kwamba Gen Z si wa Kenya peke yake. Tanzania tuliona walifuleta maandamano, kule mjini Uganda tuliona waleta matatizo hapa na pale. Lazima tuanze kuyatekeleza yale makubaliano ambayo yamepitishwa. Na mwanzo huu unamaanisha kwamba viongozi wetu waanze kuwajibika kuyatekeleza. Waache ndimi na mikataba, tuanze kuyatekeleza ili vijana wajihisi kwamba wamepewa kipaumbele katika uongozi.
1: Mahali hali hapo Paris, Ufaransa, tuangalie fursa ya vijana wa Kiafrika. Macron anatoka Paris, anakwenda Nairobi. Pengine unaweza katupa kidogo taswira jinsi unavyoiona kwa vijana wa Ufaransa na fursa zao za kiuchumi ukiwalinganisha na vijana wa Afrika, na kuzingatia yale yaliyosemwa katika mkutano wa Nairobi. Je, yapo matumaini kwamba fedha hizi ambazo Macron alisema zitatolewa, euro bilioni 23 au dola bilioni 27, kwamba pesa hizi zitaingia katika mifuko ya vijana wa Kiafrika hatimaye?
2: Kwa kweli mimi nadhani tatizo ni pana zaidi ya linavyozungumzwa, kwa sababu hadi vijana wa Afrika kujikuta kwenye malalamiko kama hayo yo, na haswa ya ukosefu wa ajira, ni wazi kwamba ni utawala mbaya, utawala mbovu. Hakuna nchi ya Afrika ambayo ina utawala bora. Hili ni jambo ambalo tutazidi kukemea sana, na hata vijana wa leo ni zile kelele za mwenye njaa, lakini akishiba kelele zinakwisha. Ni vijana ambao hawaleti mabadiliko kwenye mifumo, sababu kama Afrika ina vijana wengi na ndio wapiga kura hao, kwa nini wapige kelele za shinikizo wasiunde chama na wakachukua uongozi wakaja kubadilisha wenyewe mambo? Kwa sababu ukitizama vyama vya kisiasa vilivyo, wapiga kura wao wengi sana ni vijana, lakini hawajihusishi na siasa, bali wanaunda makundi mengine ambayo yanaleta shinikizo bila kuwa na uwezo wa maamuzi. Kwa hiyo nadhani hili halitatufikisha popote. Ukitofautisha na huku, kama ulivyoniuliza, Ufaransa vijana wana nafasi, au bara hili la Ulaya vijana wana nafasi na wanaandaliwa kabisa nafasi za kazi tangu angali wadogo. Kwa hiyo ni hali ambayo ina muda wa miaka mingi sana waliweza kujipanga katika siasa na kuweza kuwa waadilifu katika utawala bora, na hasa kulinda mali za taifa na kujali faida za wengi. Lakini Afrika bado tuna tatizo la kujua nini nchi, nini uongozi au nini utawala. Bado tuna shida sana ya kila kitu ambacho wewe utakachopewa cha kitaifa, basi kiongozi anaona kama ni mali yake, ina familia, ni kitu chake, na anakuwa hasa na maamuzi ya kibinafsi kuliko yale maamuzi ya kitaifa. Kwa hiyo changamoto hizi za maadili ya Waafrika wenyewe zitakuwa nzito kuweza kutufungulia mlango wa mafanikio au na maendeleo, licha ya kuwa tutashirikiana na nani. Mfano na

0: Naweza nikazungumza mfano, leo hii ukiwaleta wa China nchini Kenya, wapeleke wa China wa Kenya wakaongoze China, kwenye miaka kumi Kenya ya leo itakuwa kama China na China itarudi kuwa chini kama Kenya. Kwa hiyo kumbe ni wale viongozi wa Afrika ambao ndilo tatizo ambalo linawapa fursa hawa wa nchi hizi kubwa kuweza kunofoa au kufaidika zaidi, kwa sababu ni katika ushirikiano kunakuwa nguvu na udhaifu, na hivi haviwezi kushirikiana kwa nia njema hali ya kuwa hawa wanaelewa wazi kwamba Afrika ikiwa itaongoka, Afrika ikiwa itapata utawala bora, basi hizi mali ghafi ambazo tunatafuta ili tujiendeleze sisi huku hatutozipata, na wao pia watakuwa na shida nazo. Kwa hiyo hawawezi kukubali moja kwa moja katika mkutano kama hiyo kiurahisi Afrika iweze kutoka pale ilipo. Tukumbuke historia ya utumwa, ya ukoloni, bado ni ziliacha athari nzito nzito kiasi kwamba Waafrika hawajawa na muono mmoja nini wafanye kupambana na athari ambazo zimeweza kuwaweka katika mazingira ambayo leo ni kikomo cha wao kuweza kuvuka au kufungua mlango wa maendeleo na utawala bora.
1: Mali, tuangalie pengine siku za mbele. Unaona pengine miaka mingapi hivi ambapo Kenya nayo ingeweza kwenda kuandaa mkutano kama huu wa Nairobi, mjini Paris, na zile dola ambazo zimeahidiwa kutolewa, dola bilioni 27. Nayo Kenya, ama niseme Afrika, iwaambie tumekuja na sisi tunawapa. Ili tuweze sasa kuimarisha mashirikiano ya kiuchumi na masuala mengine, na pia mambo hayo ya akili mnemba na mambo ya kilimo na mambo ya ajira kwa vijana. Ni miaka mingapi? 20? 50? Hiki kitu kwanza kinawezekana?
0: Kwanza hilo jambo halitowezekana, kwa sababu ukitizama hata Umoja wa Afrika wenyewe ni tegemezi hadi leo, na ndio shirika ambalo linaundwa na nchi za Kiafrika. Hadi leo ni tegemezi, hakuna sera za pamoja. Pesa hiyo itatoka wapi? Kwa hiyo kati ya makubaliano haya ya ushirikiano, kati ya wewe unayetegemea na yule ambaye unayemtegemea, kuzungumzia uhuru ni kitu hakiwezekani, ni kitu kizito. Itakuwa ni uhuru wa asilimia chache sana kama kudanganyana. Lakini hilo ambalo unalizungumza wewe haliwezekani, kwa sababu sisi ni watu wa kunyoosha mkono kupokea na wenzetu wanatoa. Kwa hiyo hilo ni tatizo pia. Uhusiano huo wa nguvu na udhaifu hauwezi kuleta matunda kwa wote sawa. Kwa hiyo Afrika wanatakiwa kwanza wenyewe juhudi za ndani za utawala bora zifanyike kabla ya kwenda kunyoosha mikono. Ni kweli zamani ilikuwa ni misaada, leo ni uwekezaji, na tunadai haki sawa 50-50, 50-50, lakini uwajibikaji wetu sisi ndani, hata pesa hizo zikitolewa, vijana hawatozipata kama ukweli, na zitazidi kuchochea tofauti za siasa na zitavunja uongozi na vingine vyama vinaweza vikaleta shida na fujo zikaingia. Kwa sababu leo kitizama tatizo ambazo ziko ndani ya nchi ya Afrika nyingi, sababu yake ni mali za asili au utawala mbaya, siasa mbaya, watu hawana haki kwenye siasa, wapinzani wanafungwa, hawana haki, uchaguzi wizi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo kabla hatujabadilisha sisi wa Afrika wenyewe, hata tushirikiane na Mungu anayetoa vyote, hatuwezi kufaulu.
1: Aya, Gwandumi Mwakatobe unamsikia hapo, Mali Ali anasema hata tushirikiane na Mungu hatuwezi kufaulu. Kauli ya rais wa Kenya William Ruto kusema kwamba siku za utegemezi wa Ulaya zimekwisha kwa Afrika, inaonekana hazijakwisha, na pengine huko tunakokwenda hali inaweza kuendelea kubaki ile ile ya utegemezi kama alivyodokeza hapo Mali Ali. Unasemaje?
2: Inashangaza sana mwenyekiti kwa kusema kauli namna hiyo, kwa sababu kama kweli sisi sasa hatutaki kuwa tegemezi, nifikiri Ruto sasa amesema hatuko tayari kupokea hizo dola bilioni 27. Angesema namna hiyo tungemwelewa kwamba sasa tumekomaa, tuna nguvu za kwetu, tuna uwezo wa kwetu, hatutaki misaada. Kama kuna nchi ambazo zimewahi kusema namna hiyo, mwenyekiti, India ilipopata mafuriko, ilipotaka kusaidiwa, ilikataa. Hata China inakataa, inataka sio wapewe msaada, wanataka wapate maarifa na teknolojia ya kusindika na kuweza kuchakata mali zao, wakapata masoko sehemu mbalimbali, hasa bara la Afrika. Ukumbuke tu mwenyekiti kwamba Afrika ina watu zaidi ya bilioni moja, tayari ni soko la sisi kwa sisi, lakini bado sisi ni tegemezi. Na nionyeshe jambo moja ambalo ni dogo, lakini mwenyekiti, linashangaza sana. Viti vya kuchokonolea meno, umekula nyama, umekula chungwa, zile nyuzi nyuzi zilizojishika mdomoni, China toka China ndio wanatutengenezea na kuletea njiti. Tuna miti mingi ya kushikia kutosha. Eh, tunaweza kutengeneza wenyewe, sio teknolojia kubwa hata kama unachoenda kwa kizungu. Lakini vikopo vyenye njiti za kuchokonolea meno vinatoka China, wanatuzia wa China, wangefanya tuwe soko na uchumi wowote yule mwenye. Kubaliana na ndugu yangu hapa Maria. Yule anayeuza ndio anatajirika, sio wewe unainunua. Unainunua unampelekea pesa. Sasa aniambie ni vitu gani ambavyo sisi sasa tunaweza tukasema sasa tunaenda kuwekeza Ufaransa kwa sana. Lakini pia urani natoka wapi mwenyekiti? Sisi tuna nchi takriban 54. Nchi moja tu ndio inatukaarisha inasema nitafanya hiki. Mimi nilitegemea labda ingekuwepo na usawa. Kwa kwamba Ufaransa anazungumzia na Tanzania, ningeelewa. Anazungumzia na Kenya. Lakini tumekusanywa pamoja, huyu kutoka Rusofone, huyu kutoka Anglophone, huyu kutoka wapi, ambao tuna mitazamo tofauti. Na hii ilionyesha, labda niwakumbushie hata wenzangu katika kipindi hiki. Macron wakati anaongea pale, kuna wengine walikuwa wanapiga story, wanachati, wanapiga makelele, mpaka aliamua kusema no, show respect. Hebu hao wanaozungumza kwenye vikao vya pembeni huko waache. Kwa tumeenda kwenye mkutano kupiga story, watu wanaongea kule, Macron anaongea na anaongea, akaona ni mkosefu wa adabu. Ni kwa sababu hatuna ajenda ya kwetu kwa ajili ya Afrika yetu. Ni kwenda kusikiliza na kukinga tu mikono au kukinga bakuli tusaidie na watu wengine. Hapo kakuja kuendelea. Na Ruto hajasema kweli, azikataa hizo bilioni 27. Ndipo nitamuelewa.
1: Mali Ali, naomba ni rudi kwako kwanza kabla hatujamsikiliza Dr. Nancy Ngoa. Mkakati mpya wa Ufaransa, Macron anasema unategemea ajenda ya pamoja na siku za kutoa msaada zimepita. Anasema hivyo na anasema angependa kuzingatia uwekezaji wa pamoja. Huu uwekezaji wa pamoja anaouzungumzia kama alivyodokeza hapo Gwandumi Mwakatobe, unawezekana kweli kwa kuzingatia nguvu ya kiuchumi ya Ufaransa na mataifa ya Afrika, hasa tukizingatia nchi moja moja?
0: Kwa kweli nadhani ni swala ambalo ni la kisiasa zaidi. Uwekezaji wa pamoja hautowezekana. Kwanza tuelewe bwana Macron anamaliza muhula wake, anaondoka kuwa rais. Na ndani ya hii nchi hivi sasa yeye ni mtu ambaye amepoteza sana umaarufu, na chama chake kimepoteza sana umaarufu. Ni wazi kwamba mwakani 2027 kutakuwa chama kingine kwenye utawala na sera zingine. Na hasa chama hichi ambacho kinaonekana sasa na nguvu kama Ulaya ilivyo hivi sasa, chama cha mrengo wa kulia ambacho kina siasa tofauti na Macron. Kwa hiyo nadhani Macron alitaka tu kuonyesha kwamba nimeondoka mimi, nimeacha njia za uhusiano, sababu alikuwa ameacha Ufaransa yenye kudhalilika, yenye kuzungumzwa vibaya barani Afrika. Hilo liko wazi. Kwa hiyo katika kuondoka kwake anaacha kwanza, anaziba kovu hili ili ionekane yeye alitengeneza lile ambalo aliloliharibu kwa Afrika. Lakini sidhani kwamba kikao hichi cha Nairobi kina ukweli wa dhati wa kuifikiria Afrika kwenye maendeleo au uwekezaji wa pamoja. Hili nadhani hamna. Ni kutizama vikao au mkutano kama hii ya kisiasa ina malengo gani. Mara nyingi yale yanayozungumzwa huwa yanaficha ukweli hasa na sababu za kikao chenyewe. Kwa hiyo jambo hilo mniuliza kwa kweli litakuwa ni ligumu, kwa sababu kuisaidia Afrika kama alivyozungumza ndugu yangu, bara zima la Afrika liitwe na nchi moja kama Ufaransa kwa lengo la kusaidiwa kiasi hicho, sasa ni kwamba pia hiyo ni busara. Labda tungesema ni umoja wa Ulaya ndio umechukua majukumu hayo, lakini kwa Ufaransa yenyewe kikao hichi kwa kweli labda naweza nikaita ni utapeli wa kisiasa, samahani, lakini kwa kweli sitegemei na sina imani kwamba haya Waafrika wanaweza wakazingatia na kutumainia maendeleo kutoka katika kikao hichi.
1: Dr. Likaka hapo Nairobi, unamsikia hapo Mali Ali akitoa kauli na maoni yake kuhusu vile ambavyo Macron amezungumzia masuala hasa ya uwekezaji wa pamoja. Inavyoonekana hapa bado hakuna ule wizani sawa katika kuendesha masuala yote haya ambayo alikuwa Macron anayazungumzia. Ni danganya toto?
3: Mwenyekiti, niseme kwamba ukichukua mkutano huu ama swala hili lote kutoka kwa upande wa siasa, utalielewa vyema kwamba Ufaransa inajaribu kujinasua kwa historia ambaye ni mbovu, na vile imeweza kupoteza umaarufu kule Afrika Magharibi, na kwamba imemega mkate mkubwa sana ambaye inataka kwamba ni vipi wataweza kuliongoza bara la Afrika katika matatizo ambayo Afrika inapitia kwa sasa. Mimi naona ni swala la kisiasa, na ndio hivyo nikiweza kuangazia hasa mwenyeji wake ambaye ni William Ruto na matatizo ambayo William Ruto ako nayo Mkenya, basi utaona kwamba hawa ni wandani wawili ambao wametumia nafasi hii kisiasa, hasa William Ruto aweze kupata umaarufu kwamba anayatekeleza yale matakwa yalikuwa kwenye manifesto, na anatarajia kwamba atapewa muhula wa pili. Na huku Macron anasema mimi naondoka, basi nimeweza kutekeleza wajibu wangu, nimeweza kuimarisha uhusiano kati ya Ufaransa na bara la Afrika. Ni swala la siasa. Kwa sababu gani? Vipi utaanza kuyatekeleza haya yote? Kwa sababu hii declaration wakati imepitishwa, lazima tuweke mikakati madhubuti ya kuweza kuyatekeleza yote.
1: Mm-hmm.
3: Itakuwa vigumu sana kwa sababu mataifa ya Afrika hayako kwa level moja katika maendeleo. Wako tofauti, wale ambao ni maskini kiasi, wale ambao ni maskini sana, na miundo mbinu basi ndio hivyo, haiko hajasawazishwa. Tatizo ni kubwa. Mkutano huu umeweza kupata umaarufu sana wa kisiasa, lakini katika hali ya uchumi na maendeleo vile tunatarajia, naona kwamba bado yako pengo makubwa ambayo tutahitaji kuyaziba ili tuweza kuona kama ulikuwa na manufaa ama haukuwa na manufaa. Kwa sasa hivi ni mapema sana kukadiria manufaa yake.
1: Haya, asante Dr. Lichetu. Dr. Nancy Ngowa, tuangalie sasa masuala ya amani na usalama na utawala bora. Upatanishi, juhudi za upatanishi ambazo zimekuwa zikiendelea hasa katika maeneo ya migogoro na vita. Mkutano huu wa Nairobi, unaona kwamba unaweza ukaleta pengine ari mpya na kasi mpya, na pengine kujaribu kuchochea manake juhudi katika Umoja wa Afrika katika kushughulikia zile shida za usalama ambazo zinashuhudiwa katika nchi hizi?
4: Asante Bwana Charo. Langu naweza kusema kuhusu amani ni kwamba kwanza kabisa yeyote yule ambaye anataka amani ya bara la Afrika ni sharti atambue muktadha wa Afrika yenyewe. Kuna mwenzangu katika jopo hili huwa anazungumza sana kwamba matatizo ya Afrika yataweza kutatuliwa na Waafrika wenyewe, kwa sababu muktadha huu wao wa Afrika ndio wanauelewa zaidi. Ukileta kwa mfano mtu wa nje aje atatue matatizo ya nyumbani kwako, hapo umekosea sana. Kwa hivyo kwangu mimi nafikiria kile ambacho ni cha muhimu sana katika usalama wa Afrika na haswa matatizo yanayowahusu ni kwamba huu Umoja wa Afrika wawe wako na uthabiti wa kifedha, ndio waweze kuhamasisha hawa Waafrika wenyewe, mataifa mbalimbali yaweze kujitatulia shida zao. Nasema uthabiti wa kifedha, namaanisha hivi kwamba wawe na hizo nguvu za kifedha. Najua mara nyingi kama mtu huna nguvu ndio unampatia nafasi mtu mwingine aweze kukutawala. Lakini kama una nguvu za kifedha, basi unaweza kujiamulia mambo tofauti tofauti na ukayatekeleza bila msaada wa mtu yoyote yule. Lakini shida ambayo mataifa ya Afrika wanajipata nayo ni kutokuwa na hizi nguvu za kifedha. Mimi wana natoa matumaini kwamba Urumi haikujengwa siku moja. Hatua kwa hatua, kama vile safari imeanza hatua kwa hatua, ninaona mazuri baadaye. Lakini lazima kuwe na uwajibikaji wa viongozi wa Kiafrika.
1: Haya, Dr. Likaka, neno lako la mwisho kifupi.
3: Mwenyekiti, ningesema kwamba mwenye macho haambiwi tazama. Basi tuangalie kwamba mambo haya tumeona kwamba yamekidhiri katika siasa na kujaribu kuleta uhusiano, na pengine Waafrika wenyewe wachukue nafasi ya kuhakikisha kwamba vipi watajiongoza ili kutatua matatizo yao, kuliko taifa moja kuja kutuweka kwenye kikapu moja kuona kwamba wataweza kutatua matatizo yetu. Viongozi wetu wabadili na waweze kuwajibika.
1: Asante, asante Dr. Likaka. Msikilizaji, basi hadi hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tulikuwa tunajadili mkutano wa kilele kati ya Ufaransa na Afrika uliofanyika Nairobi, Kenya. Kwenye meza ya duara leo alikuwepo Dr. Nancy Ngoa huko mji wa Kilifi, pwani ya Kenya. Tulikuwa naye Dr. Luchetu Likaka huko Nairobi. Gwandumi Mwakatobe alikuwepo huko Shinyanga, Tanzania. Na katika mji wa Paris nchini Ufaransa tumekuwa naye Mali Ali, mwenyekiti hapa Bonn. Nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwenye vipindi vya Noah Bongo, jenga maisha yako kutoka DW. Tunakuletea tamthilia mpya inayoitwa Mapenzi ya Kidijitali katika mfululizo wa mchezo wetu wa Elimu ya Kidijitali. Hadithi hii imeandikwa na Husil Nyonhwe na kutafsiriwa na Eric Ponda. Katika mchezo huu wa redio unaohusu matumizi ya mifumo na programu za kidijitali na akili ya kubuni, tunaungana tena na binamu watatu, Jennifer, Faith na Rahim, wanaoishi kwenye nyumba moja katika jiji la Inzuna, mojawapo ya miji mikubwa zaidi barani Afrika. Mwisho mwaka unakaribia, wakati ambapo shamra shamra na sherehe huwa zinapamba moto, na kwa sababu huwa hawana muda wa kusherehekea pamoja, binamu hawa wameamua kuifanya likizo ya mwaka huu iwe ya kukata na shoka na ambayo daima wataikumbuka maishani mwao. Lakini kwanza wanapaswa kukubaliana jinsi watakavyoiandaa sherehe hiyo. Faith ni mwalimu mwenye shughuli nyingi sana na shabiki mkubwa wa mtandao wa internet. Rahim ni mtaalamu wa sayansi ya kompyuta na asiyependa sana kutengamana, kinyume kabisa na Jennifer ambaye yuko huru na ni mtu mwenye ushawishi mkubwa wa maudhui kwenye mitandao ya kijamii. Je, watafanikisha mipango yao ya kuandaa sherehe ya mwisho wa mwaka wakiwa pamoja? Hebu tuwasikie katika kipindi cha kwanza kwa jina Krismasi imekaribia.
3: Sherehe nzuri na ya kufana hutegemea mipangilio, hasa kwa kuzingatia maandalizi ya mapema kabisa. Ni Jumatatu asubuhi. Faith haendi kazini leo kwenye shule ya Inzuna. Hivyo, ameamua kuandaa mkutano wa asubuhi na binamu zake wakati wakipata kifungua kinywa ili washauriane kuhusu mipango ya sherehe yao.
4: Amkeni! Jamani amkeni! Kumekucha jamani amkeni! Hey, mnapenda sana kulala. Aya, pale kuna kahawa iko tayari. Hebu askieni hao ndege juu ya mti wa mwembe huko nje. Wameamka mapema zaidi. Na mimi nina jambo nataka kuwaeleza. Jennifer, Rahim, amkeni! Oh, mambo Jennifer. Hata sikukusikia ukiingia.
5: Sasa mtu atawezaje kulala na makelele yako yote hayo jamani? Ah.
4: Samahani, malkia wa uvivu na usingizi. Lakini hatimaye nimetimiza lengo langu. Umeamka sasa. Na kwa taarifa yako,
5: kuna tatizo gani lakini? Mbona unaongea sana asubuhi hii? Ni saa 1:15 asubuhi. Na tayari masikio yetu yanauma kwa sababu ya makelele yako.
4: Subiri. Hebu ngoja. Kabla haujakaa, nenda ukamwamsha mwenzako kwanza. Tuna mazungumzo muhimu sana leo. Niligonga milango yenu dakika 5 zilizopita. Lakini huyo mfalme wa usingizi bado hajaamka.
5: Ah, we. Yaani wewe ni msumbufu sana kwa kweli.
4: Bisha kwa nguvu bwana. Unahitaji kutumia nyundo ndio aweze kuamka huyo Rahimu.
5: Eh, jamani.
4: Kuna nini?
5: Kiti hayupo. Hivi ulimwangalia bafuni kweli?
4: Ndiyo.
5: Kwa maana hiyo, Rahimu hakurudi nyumbani jana usiku. Basi kuna uwezekano amelala kwa Nina.
4: Kama ni kweli, basi namtakia kila laheri. Itabidi tuahirishe mkutano wetu tena hadi atakaporudi.
5: Ah, mkutano? Tangulini mwalimu akaandaa mkutano wa kupanga sherehe.
4: Ni maajabu, sio? Namshangaa. Na kisha alikuwepo wakati tukikubaliana kufanya mkutano wetu leo asubuhi baada ya ule wa kwanza kutofanyika.
5: Imekuwa nzuri. Wacha mimi nirudi kulala bwana. Bado kuna muda kipenzi, eh? Wewe wanielewa mambo yangu.
6: Hakuna hofu.
5: Hakuna hofu wala tatizo hapa. Hapa ni suluhisho tu. Kwa hiyo usijali bwana. Sherehe yetu itafana tu. Mimi si ndo mama sherehe bwana.
3: Faith huanza shughuli zake shuleni kila Jumanne saa 4 asubuhi. Tangu shule ianze kupanuka, na kuwasajili wanafunzi kuanzia mwaka wa kwanza hadi wa mwisho, Faith amekuwa akisimamia darasa la pili A. Faith amekaa ofisini mwa B. Levington akijiuliza maswali, kwa nini ameitwa ofisini mwa mwalimu mkuu.
7: Habari za asubuhi, Faith. Asante kwa kufika na pole kwa kunisubiri.
8: Usiwe na shaka, mwalimu mkuu. Ulisema kwenye barua pepe yako kwamba kuna jambo muhimu na la dharura. Natumai si jambo zito sana.
7: Hakika, kuna mambo kadhaa ambayo haniridhishi.
8: Oh, mambo gani hayo?
7: Tuseme tu ni aina fulani ya tabia nisizozipenda ambazo zimeanza kusambaa hapa shuleni.
8: Tabia za aina gani hizo?
7: Kuna kundi la wanafunzi ambao wameanza tabia za ajabu sana zinazokiuka sheria na kanuni za shule. Unakumbuka wakati Rachel, Miriam na Damian walipofika shuleni wakiwa wamevalia vipuli kwenye pua na kwenye midomo?
8: Nakumbuka, walionywa vikali na kulazimishwa kuvua vipuli hivyo.
7: Lakini ni dhahiri wamekuwa wakiendeleza tabia hiyo kwa siri. Wanavaa vipuli kila siku huko nje na kuvivua wakati wanaingia darasani. Na jana asubuhi tulimrudisha nyumbani Paul Bikoba darasa la kwanza C wakati wa mkutano wa shule asubuhi, baada ya kuja shuleni akiwa na muonekano wa ajabu. Hebu fikiria.
8: Oh, kisa alifanya nini?
7: Hungeweza kumtambua kabisa. Sijui alitumia mchanganyiko gani wa mafuta kupaka usoni, kwa sababu alikuwa amejichubua uso wake na ulikuwa unaonekana tofauti kabisa na sehemu nyingine za mwili.
8: Jamani, maajabu haya. Siamini.
7: Ni kweli. Na istoshe, amejichora tatu ya joka kubwa shingoni, karibu na sikio lake la kulia. Kila mmoja shuleni alikuwa anamshangaa. Na nina uhakika picha zake sasa ziko kwenye mitandao ya kijamii.
8: Siamini ninachokisikia, mwalimu mkuu. Jamani, huu ulimwengu unaelekea wapi?
7: Laiti ningejua. Faith, nimekuita hapa leo sababu nahitaji wewe pamoja na walimu wengine wote wanaosimamia madarasa hapa shuleni mzungumze na wanafunzi wenu kuhusu hili. Nina wasiwasi kwamba wanafunzi wadogo wanaweza kuiga kwa urahisi tabia hii mbaya.
8: Bila shaka, nitazungumza na wanafunzi wangu wa darasa la pili A. Pia naweza kuzungumza na wanafunzi wa darasa la kwanza A baadaye.
7: Hapana. Huhitaji kuzungumza na wanafunzi wa darasa la kwanza A. Mwalimu wao, Bwana Ramzi, atazungumza nao. Wewe zingatia tu darasa lako. Nikitumai kwamba hakuna hata mmoja wao ameanza kujiingiza kwenye tabia hii.
8: Oh. Hilo lingenishangaza sana. Kwa sababu nawaelewa sana tabia zao. Wana nidhamu ya hali ya juu kweli kweli. Nitakuwa na kujulisha.
3: Mbali na shughuli nyingi za matukio shuleni anakofundisha Faith, nyumba anakoishi pamoja na Rahim na Jennifer ni mahali tulivu mchana huu. Rahim, kama kawaida yake, yuko kwenye kompyuta yake wakati Faith anapoingia nyumbani na wala hakupata muda wa kuongea naye. Wakati huo huo, pia ndipo Jennifer anafungua mlango na kuingia ndani.
5: Hatimaye mfalme wa mahaba amerejea nyumbani.
9: Unasema nini? Una maana gani kusema hatimaye amerudi?
5: Kwani leo ni siku gani vile? Oh, ni Jumanne.
9: Kwa hiyo?
5: Mkuu hakuwepo chumbani kwake Jumapili usiku. Na pia hakuonekana siku nzima ya Jumatatu.
9: Kwa hiyo?
5: Ulilala mahali pengine. Ulikuwa kwa Nina? Aha. Sasa huwezi tena kutudanganya eti mapenzi yenu hayajapamba moto. Maaba yamekolea.
9: Nyamaza, utamwamsha Faith.
5: Oh, kwanza ni vizuri zaidi akiamka ili tuanze mjadala kuhusu maandalizi ya sherehe yetu ya kufunga mwaka. Faith.
9: Jennifer, una nini lakini? Mwache mwenzako alale.
5: Nini? Wewe Faith, amka. Amka bwana. Romeo amerudi nyumbani. Sasa tunaweza kuzungumza kuhusu maandalizi ya sherehe yetu.
9: Ah. Jennifer, wewe ni msumbufu sana. Tayari anajua niko hapa.
8: Oh. Kwa hiyo nyote wawili mko hapa? Vyema kabisa. Ngoja kwanza niwahadithie yaliyotokea shuleni.
5: Hapana Faith. Hayo ya ujasiri wako wa shuleni utatuelezea baadaye bwana kama ukitaka. lakini kwa muda sasa umekuwa ukitusumbua kuhusu maandalizi ya sherehe yetu ya kufunga mwaka, na ni vizuri sasa sote hapa tuko nyumbani.
8: Oh, kweli. Napenda sana ulivyochangamkia wazo hili, Jennifer.
9: Sikilizeni kwanza. Ningependa kuwakumbusha kwamba mimi huwa sisherehekei sikukuu ya Krismasi. Lakini sina pingamizi kuiadhimisha siku hiyo. Hivyo niko pamoja nanyi.
5: Wacha we. Usituharibie mipango yetu bwana. Tunataka kusherehekea pamoja. Hivyo tu. Hili alifungamani kamwe na dini.
8: Oh. Lakini ni lazima kutoa shukrani. Kumbuka ni Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuja pamoja na kuishi kwa raha katika hii nyumba moja.
5: Vyovyote vile, ninachohitaji ni siku mbili tu za kujimwaya-mwaya, kufurahia mchanganyiko wa vinywaji vyenye kilevi na manjumati ya kukatana shoka.
9: Ah, na muziki, muziki mzuri kwa kwenda mbele.
5: Bila shaka.
8: Najua nina atapenda. Kwani tusichague kamati ya maandalizi na kumjumuisha?
9: Hapana, hatuwezi. Na hilo halina mjadala. Hii ni sherehe kwa ajili yetu na wapendwa wetu. Sasa kwa nini tumhusishe?
5: Sababu yeye ni mpenzi wako jamani,
8: na pia ni mfanyakazi mwenzangu na rafiki yangu.
2: Hadi hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya mchezo wetu wa Noah Bongo Jenga Maisha Yako unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Faith, Jennifer na Rahim wameanza maandalizi ya sherehe yao ya kufunga mwaka. Ili kujua mengi zaidi, ungana nasi katika kipindi kingine wakati mwingine. Iwapo utapenda kusikiliza tena kipindi hiki, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
1: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 jioni Afrika Mashariki, sawa na saa 11 huko Afrika ya Kati na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya jioni.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako jioni hii ni Saleh Mwana Milongo, lakini kwanza ni habari kwa ufupi. Kundi la Hamas lathibitisha kuuawa kwa kamanda wake kufuatia shambulizi la Israel. Aina mpya ya virusi vya ugonjwa wa Ebola Kongo ina kiwango cha juu sana cha vifo. Na Papa Leo wa 14 kuchapisha waraka wake wa kwanza wa kiinjili. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limetangaza kumuua kamanda mkuu wa tawi la kijeshi la kundi la Hamas, Ezzedine Al-Haddad, katika shambulizi la anga mjini Gaza. Israel imemtaja Haddad kuwa mmoja wa wapangaji wakuu wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 1200 nchini Israel. Kwa mujibu wa jeshi la Israel na shirika la usalama la Shin Bet, Haddad alikuwa miongoni mwa makamanda wa mwisho wa ngazi ya juu wa Hamas waliobaki hai. Maafisa wa Hamas pia wamethibitisha kifo chake, wakisema aliuawa pamoja na mkewe na binti yake baada ya nyumba aliyokuwa akikaa kushambuliwa. Mkuu wa jeshi la Israel Luteni Kanali Eyal Zamir amesema kuuawa kwa Haddad ni mafanikio makubwa ya kijeshi, na ameahidi kuendelea kuwawinda wote waliohusika katika mashambulizi ya Oktoba 7. Vita kati ya Israel na Hamas vinaendelea huku zaidi ya watu 72,000 wakiuawa Gaza tangu vita hivyo kuanza, kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas. Kinshasa. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Samuel Roger Kamba, amesema mlipuko mpya wa Ebola unaosababishwa na aina ya bundibudyo una kiwango kikubwa cha vifo na kwa sasa hakuna chanjo wala tiba maalum dhidi yake. Akizungumza mjini Kinshasa na waandishi habari, waziri huyo amesema aina hiyo ya Ebola inaweza kusababisha vifo kwa hadi ya 50% ya walioambukizwa. Amesisitiza kuwa mamlaka za afya zinaendelea kuchukua hatua za dharura kudhibiti maambukizo hayo. Kwa mujibu wa taarifa za serikali, mlipuko huo tayari umesababisha vifo vya watu 80 nchini humo, hali inayoongeza hofu kuhusu kuenea kwa ugonjwa huo katika maeneo mengine ya nchi. Uganda tayari imethibitisha kifo cha raia wa Kongo waliokuwa na virusi hivyo mjini Kampala. Freetown. Serikali ya Sierra Leone imekubali kupokea mamia ya wahamiaji kutoka Afrika Magharibi wanaofukuzwa kutoka Marekani. Waziri wa mambo ya nje Timothy Kabah amesema makubaliano hayo yatawezesha Sierra Leone kupokea hadi watu 300 kwa mwaka kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS, huku kiwango cha juu kwa mwezi kikiwa watu 25. Ndege ya kwanza inatarajiwa kuwasili Mei 20 ikiwa na wahamiaji 25 kutoka Senegal, Ghana, Guinea na Nigeria. Hatua hiyo ni sehemu ya sera ya utawala wa Rais Donald Trump ya kuongeza kasi ya kuwafukuza wahamiaji. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu na wataalamu wa sheria wameendelea kuhoji uhalali wa kuwapeleka wahamiaji katika nchi ambazo si za uraia wao. Serikali ya Sierra Leone haijaeleza iwapo wahamiaji hao wataruhusiwa kuishi nchini humo au watarudishwa katika nchi zao za asili. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka DW Kiswahili mjini Bonn. Kiev. Maafisa wa Ukraine wamesema nchi hiyo imepokea mili ya wanajeshi zaidi ya 500 kutoka Urusi katika makubaliano mapya ya kubadilishana mili ya waliouawa vitani. Ofisi ya Ukraine inayoshughulikia wafungwa wa vita imesema mili 528 ilikabidhiwa mjini Kiev kwa usimamizi wa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Moscow, Urusi ilitarajia kupokea mili 41 ya wanajeshi wake waliouawa. Katika miaka ya hivi karibuni, idadi ya mili ya wanajeshi wa Ukraine imekuwa kubwa zaidi kutokana na vikosi vya Urusi kuendelea kusonga mbele kwenye maeneo ya mapigano. Wakati huo huo, nchi hizo mbili zimeanza pia kubadilishana wafungwa wa vita 1,000 chini ya makubaliano yaliyoungwa mkono na rais wa Marekani Donald Trump. Vita kati ya Urusi na Ukraine sasa vinaingia mwaka wake wa 5. Na hatimaye Vatican. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameunda kikundi kitakachoshughulikia utafiti kuhusu akili mnemba, wakati ambapo makao makuu ya kanisa Katoliki Vatican yanajiandaa kuchapisha toleo la kwanza la waraka wake wa kiinjili. Waraka huo wa kwanza unatarajiwa kusisitiza haja ya kuzingatia teknolojia inayotoa kipaumbele katika kulinda utu na amani ya binadamu. Vatican imesema Papa Leo wa 14 ameamua kuanzisha kikundi hicho cha utafiti kutokana na kuongezeka kwa kasi ya matumizi ya akili mnemba. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
0: DW Vijana Tugutuke.
2: Karibu sana katika makala ya Vijana Tugutuke, ambapo hii leo tunazungumzia swala zima la ajira. Vijana wa Tanzania kuweza kuchangamkia fursa za ajira ambazo zipo nje ya nchi yao, nje pengine ya Afrika na maeneo mbalimbali. Mimi naitwa Anuari Mkama, nipo na vijana hapo, watajitambulisha majina yao na wanapotokea.
3: Naitwa Elizabeth John, natokea Mikocheni A.
4: Na mimi naitwa Hussein Ibrahim kutoka Ubungo.
5: Na mimi naitwa Johnson Livingstone kutoka Kigamboni.
2: Tusalie kwako Johnson Livingstone.
5: Naam.
2: Mambo vipi?
5: Kwema.
2: Hebu tuambie kuhusiana na swala zima la ajira.
5: Ndio.
2: Bomu limekuwa hili likizungumzwa maeneo mbalimbali kwamba si tu Tanzania, hata kwingineko, kwamba ajira ni changamoto katika nchi hizo husika.
5: Yeah.
2: Kwa namna gani unafikiri Watanzania wanachangamkia fursa za ajira nje ya nchi, hasa vijana?
5: Mila na tamaduni hasa za kijamii zinawafunga sana vijana, kwamba kijana anapokuwa anaaminishwa kwamba wewe, hasa vijana wa kiume, anaaminishwa kwamba wewe ndio mlezi wa familia, wewe akitoka baba, wewe ndio kichwa cha familia.
2: Wewe kama mlezi ndio usiondoke sasa.
5: Sasa kusa, ile kwenye kuacha familia, unakuta ameaminishwa kwamba upasi kuwa mbali na familia yako. Wewe inabidi uipambanie familia yako. Wewe ndio inabidi uwe mwangalizi wa familia yako. Wewe ndio mlinzi wa familia yako. So unakuta hii inawalimit vijana wengi kwenye kufata fursa nje ya mipaka ya Tanzania, lakini ndani ya mipaka ya Tanzania unakuta wengi wanajitolea kufanya hizi kazi wanazozipata. Lakini sasa ukimwambia atoke nje ya mipaka ya Tanzania, akifikiria kuacha familia yake nyuma, inamuia kitu kigumu sana.
2: Hapo namzungumzia kijana wa kiume bila
5: yes,
2: shaka.
5: Yes, kijana wa kiume.
2: Hem, tumpe Eliza. Kwanza unakubaliana na alichosema Livingstone?
3: Sikubaliani naye 100%. Labda naweza nikampa 40%. Sikubaliana naye.
2: Kwa kifupi ana si.
3: Yeah. Zani kama kijana, vijana wa kiume wanaona kama wenyewe ni kichwa cha familia, labda wanabidi waongoze familia au familia iko mabegani mwao. Hapana, ni kwamba nikichukulia in general, vijana wengi tunaogopa kwenda kufanya applications za nje. Tunaona kama fursa ni chache. Yani watu wengi wanaona fursa ni nyingi, lakini kuna watu wengi pia ambao wanaona fursa ni chache.
2: Chache ndani, chache nje.
3: Chache nje, kwamba wanaona kama vile vigezo hawana. Kwa mfano kuna ajira kama hizi za uapea.
2: Ni
3: ajira hizi ni za I think ni za zile za ma house girl, yeah, home caring babies nini. Hawahitaji, I think hawahitaji hata uwe umesoma sana. Yes, skills zile za kumtake care mtoto ni kama hao ma nani home wanao nani watoto, mm-hmm, wanao take care watoto manyumbani. Lakini watu wengi kwa wakiogopa kufanya hizo application, kuomba hizo kazi, kwa sababu wengi naona kama Wakenya wana apply, wanaenda labda nchi kama Germany. Kwa hiyo ni opportunity nzuri. Na wanalipwa vizuri I think, lakini kwa sababu ya watu wanaona kwamba hizi ajira kwenda kuishi na wazungu au kufanya hizo kazi lazima niwe na degree au na diploma au vipi. Kwa hiyo sioni kama ni mindset tu za watu,
2: fikra na maana. Sawa. Useni, wewe unasemaje? Swala la lugha linazungumzwa pia kwamba vijana wa Kitanzania pengine wanaogopa lugha ya Kiingereza na hawapo mahiri katika lugha ya Kiingereza. Hiyo ni koje?
4: Ni sahihi kabisa. Ni kitu mojawapo ambacho kinasababisha hata vijana wengi wa Tanzania kutoku apply kazi kutoka nje ya nchi, kwa sababu wanaamini kabisa kule wataishi maisha magumu katika mawasiliano, kwa sababu vijana wengi hatujui Kiingereza, si ndio? Kwa hiyo tukienda kule lugha ya mawasiliano itakuwa ni ngumu kweli kweli. Licha hii hivyo, lakini pia vijana wengi wa Kitanzania kuna madhila ambao wanakutana nayo huko akishaenda. Kwa hiyo wanakuwa waoga, licha wanaweza kawa lugha wanajua, lakini wanakuwa waoga kutokana na shughuli ambazo wanaenda kufanya kule na mambo ambayo wanafanyia. Wanakutana na madhila makubwa kweli kweli, mfano kuteswa, kunyanyaswa. Kwa hiyo hiki ni kitu moja wapo ambacho kinawasababisha vijana wengi tusikimbilie fursa za nje ya nchi.
5: Sasa yes, umeongea swala la lugha kwa wasomi. Sasa tunarudi kwenye ile pointi yangu. Yes, inawezekana lugha isije ikawa kikwazo. Lakini anafikiria kwa mfano mtu amesoma mpaka masters. Kweli ana vieti kila kitu. Anaanza kufikiria nitoke ndani ya nchi yangu, niende nje, nianze moja. Wakati hapa ndani nina uhakika nikijitolea tu kwenye kampuni za watu binafsi, hapa nina uhakika kupata kila kitu. Wengi wao mtu from the scratch mpaka anafika masters amelelewa Tanzania, kasomea Tanzania. Haso za wazazi wake zote ameziona. Sasa akimaliza anafikiria mimi tunategemewa kwenye familia, alafu nitoke nikaanze tena moja nje ya familia. Hapo kuna costs za nauli, sijui nitafika wapi, sijui nitalala wapi, nianze kutafuta. Kwa hiyo naona bora nikajitolee tu hapa. Umu kwenye kujitolea nitapata kazi kuliko kutoka hapa nende nje ya nchi ambako sina uhakika na kwenye yako nina beti. Au yes, nimesha apply, je, nikifika mateso, manyanyaso hayo, bora niendelee umu Tanzania. Tuone mwisho utakuwaje.
2: Haya, Livingstone, kuna mgeni ameingia. Okay, bwana, jina lako?
6: Naitwa Bonifas Masau.
2: Wewe kwa maoni yako, Bonifas, kwa nini unafikiri vijana Tanzania sio wengi kwenye wanaopata ajira nje?
6: Naona moja ya sababu ni kwamba ndio fursa zinaweza kuwepo za kufadhili hizo, lakini bado ile kwamba kwa namna gani wanaweza kuzipata hiyo. Ukiniambia kwa mfano mimi kwamba kuna fursa za nje na kufadhili na kila kitu, ni kwamba kuna gharama pia. Tunaangalia gharama. Bado pia tunaangalia namna ya mtu anavyoishi. Kwamba tunapotoka tunaenda wapi? Kwa pia kuna swala la hiyo kitu kinahusiana na nini? Kwamba nikienda kufanya hicho kitu kitanipa manufaa yoyote? Au nikienda huko nakoenda kuna faida yoyote ambayo nitaipata zaidi ya hapa nchini kwangu?
2: Turudi kwa Eliza tukiwa tunafunga kipindi chetu hiki cha vijana tugutuke. Eliza, wewe binafsi umeshawahi kuomba kufanya kazi nje ya nchi?
3: Niseme sijawahi kuomba kazi 100%. Niliomba scholarship miaka mitatu iliyopita.
2: Ya masomo.
3: Ya masomo. Moja niliomba Malaysia na nyingine nikaomba chuo kimoja cha MD6 University kiko Dubai. Lakini kitu ambacho kilinifelisha ni kuwa sina passport. Kuhangaikia passport nini baadaye, na kile kipindi nilikuwa sijipanga vizuri hivyo. Kwa hiyo sikuweza kufanikiwa kuipata ile scholarship. Lakini muda mwingine nahisi kitu ambacho kinatunyima fursa ni uzembe wetu wenyewe.
2: Ndio nataka nikuje. Bwana, wangapi wana passport hapa? Sawa. Kwa hiyo useni ndio tuendelee lakini tuendelee.
3: Kwa hiyo uzembe wangu ulinifanya mimi nikakosa ile fursa. Ningekuwa nayo ningepata.
2: Unafikiri kitu gani kifanyike kwa vijana pengine?
3: Kwanza vijana wachangamkie fursa, waache kuspendi muda mwingi online, kuperuzi tu ile, kucomment vitu vya ajabu, kufanya vitu vya ajabu mitandaoni. Waangalie, wafocus kwenye kutafuta fursa wenyewe. Serikali haiwezi kuja kukutafutia wewe fursa wakati fursa zinapostiwa. Kwa mfano kuna embassy, ukifuatia kwenye website hizi za balozi wanaposti sana fursa.
2: Hussein?
4: Naam. Kwa mimi kitu ambacho nashauri kwa vijana wenzangu, kwanza vijana tuache nidhamu ya uoga, kwa sababu vijana wengi tumekuwa na nidhamu ya uoga. Hali ya kuwa kujitafuta nyumbani ni ngumu sana. Yaani hata ukiwa mfano ningekuwa mkoani, kujitafuta ni ngumu kuliko hapa Dar es Salaam, kwa sababu kule unakuta unajiogopa. Muda mwingine unajitafuta kwa kujiogopa, unaona aibu kutokana na kazi ambayo unafanya. Lakini nikitoka nje naweza nikafanya kazi yoyote ile ambayo naweza nisijiogope, naweza nikafanya na nikajiingizia kipato.
2: Sawa sawa. Tumalize na Livingstone.
5: Vijana tukijiwekea malengo, lazima utafocus kwenye vitu husika ambavyo umejipangia wewe kama kijana. Lakini pia matumizi mazuri ya mitandao. Unajua sasa hivi tunasema kwamba dunia ni kiganjani. So the more we use our social networks, ndivyo wao tunabidi tutengeneze opportunities zetu binafsi.
2: Sawa sawa, huyo ni Livingstone. Na niwakumbushe tu juzi tu bodaboda alipata mchongo wa ajira 500, si mlisikia?
5: Yes, yeah, ndio.
2: Wanajiuliza jamani, tuni Dubai sisi? Bure kabisa. Ndio unaenda. Sawa sawa. Sasa basi nawashukuru sana jamani.
5: Nashukuru.
2: Sawa sawa. Na mjadala ulikuwa ni mzuri sana. Nikukumbushe msikilizaji kupitia Hussein Ibrahim, lakini pia Johnson Livingstone, Elizabeth John, Boniface Masau nilikuwa naye hapa. Mimi naitwa Nuari Mkama katika vijana tugutuke DW Kiswahili. Asante na kwaheri kutoka Dar es Salaam.

0: DW. Utamaduni na sanaa.
1: Mbele kwanza mwanaume anazungumza na mwanamke akikubali kuolewa anatoa kiasi kinachoitwa mapatano.
2: Tele mapatano.
3: Walolo ni miongoni mwa makabila yanayoishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamii hii inajulikana kwa kumpa mjomba nafasi ya heshima katika masuala mengi ya kifamilia. Hata hivyo, linapokuja suala la ndoa, wazazi wa binti, yani baba na mama, ndio wanaosimamia mchakato wa mahari, ikiwa ni pamoja na kuandaa orodha na kupokea malipo.
4: Wenye wasimamizi wa swala hilo ni baba na mama yake.
5: Mama yake.
3: Msikilizaji, leo tunakwenda jimbo la Tanganyika kuangazia kwa undani jinsi mwanamke wa Kiololo anavyoozeshwa, mchakato unaochukuliwa kama ishara ya heshima kwake na faraja kwa wazazi wake. Mimi ni Zuber Ali, karibu twende pamoja. Walolo wanapatikana kando kando ya ziwa Tanganyika, hasa katika eneo la Kalemi na maeneo ya jirani. Ni miongoni mwa wakazi wa muda mrefu katika ukanda huo, wakihifadhi mila na desturi zao hadi leo. Katika utamaduni wao, mahari ni sehemu muhimu ya ndoa. Hata hivyo, kabla ya mahari kamili, kuna hatua ya awali inayojulikana kama mapatano. Hatua hii inahusisha kiasi cha fedha kinachotolewa kuashiria nia ya dhati ya mwanaume na makubaliano ya awali, kama wanavyoelezea Melani Juma na Mwajuma Ramadhani.
1: Mbele kwanza mwanaume anazungumza na mwanamke akikubali kuolewa anatoa kiasi kinachoitwa mapatano. Mtoto anakipeleka kwa mama, kisha mwanaume anakuja nyumbani kujitambulisha.
2: Ndio unakuja sasa wewe mwenyewe.
6: Wakati atakuja,
1: anapokuja kujitambulisha huleta kiasi kingine cha pesa kinachoitwa kifunga mlango. Hii bado si mahari.
6: Hayakuwa mali.
3: Licha kuwepo kwa mchanganyiko wa makabila na tamaduni katika jimbo la Tanganyika, mila za Waololo zinafanana kwa kiasi kikubwa na jamii nyingine za eneo hilo. Kwa kawaida, mjomba huwa na mamlaka makubwa ya kifamilia, lakini katika ndoa, wazazi wa binti ndiyo wanaobeba jukumu la kupanga na kupokea mahari. Isa Yusuf, mzee miongoni mwa wazee wa kamati ya Waololo Kalemi, anafafanua.
4: Wenye wasimamizi wa swala hilo ni baba na mama yake. Vitu vitakavyotolewa upande wa mama, mjomba hupata sehemu yake, hasa chumvi.
7: Chumvi ndio inakuwa inakabuliwa pale bajumba.
3: Kwa Waololo, mahari ina thamani kubwa ya kijamii. Ni ishara ya heshima kwa familia ya bibi harusi na uthibitisho wa nia njema ya muoaji. Hata hivyo, haimaanishi kumnunua mwanamke, bali ni namna ya kuwashukuru wazazi kwa malezi yao, kama anavyoelezea Asumani Kasanga, mzee mwenye ushawishi katika jamii ya Waolo-Holo.
4: Mtu anapomzaa mtoto wa kike, hamlei kwa biashara, na unapewa mtoto kuoa, haimaanishi ni mtumwa kwa sababu ulitoa mahari. Hii si biashara, ni kifuta jasho tu.
8: Ni kifuta jasho.
3: Hapo zamani, mahari ilihusisha vitu mbalimbali vyenye thamani kama mbuzi, chumvi, jembe, vitenge na hata mavazi kama suruali. Siku hizi, mfumo umebadilika na kuhusisha mchanganyiko wa pesa na mali kulingana na makubaliano kati ya familia mbili. Melani Juma anasema.
2: Anakuja pale baba.
1: Wawakilishi wa mwanaume huja, kisha wazazi wanatoa orodha ya mahitaji yao. Baba na mama, kila mmoja akiorozesha anachohitaji na wanawakabidhi.
3: Mbali na kuwa utaratibu wa kifamilia, mahari pia huimarisha mshikamano wa kijamii kwa kuunganisha familia mbili. Wakati mwingine, familia ya bibi harusi hutoa zawadi kwa binti yao ili kumsaidia kuanza maisha mapya ya ndoa. Melani na Isa wanasema.
1: Kabla ya mtoto kuondoka, bwana harusi hataleta kiasi cha pesa kinachoitwa semu ili kumuondoa binti nyumbani kwao.
2: Ondosha mtoto kwa nyumba yao.
4: Kuna vitu mtoto hupewa, vitu kama beseni, sufuria, vijiko na vikombe ili kusaidia asianze maisha kwa shida huko anakokwenda.
3: Msikilizaji, makala ya utamaduni na sanaa haina la ziada kwa sasa. Ulikuwa nami Zuber Ali na kutakia usikilivu mwema wa DW. Kwa heri.
0: DW, jukwaa la manufaa.

Ni wasaa mwingine tena msikilizaji, ambapo tunakutana tena kwenye kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Kipindi ambacho kinakupa fursa ya kutoa maoni, pendekezo, kero na hata dukuduku kuhusu jambo lolote katika jamii yako. Kupitia kipindi hiki, tunalenga kuwajibisha viongozi, sawia na kuangazia mchango wa jamii katika kuboresha mazingira ya kila siku. Na udha wako kutoka Bonn, ni mimi Michael Kwena, nikisema karibu. Bila shaka kibao hicho cha Mandela Africa chake Dizzy Blatt Jeez ndicho kinatufungulia jamvi la leo la burudani, na moja kwa moja nampandisha jukwani Regan Matemu wa Moshi, Kilimanjaro, Tanzania. Wewe una kero kuhusu viongozi wa serikali, unasema wamekuwa kirejesha nyuma juhudi zenu za kujiinua kupitia ushuru usiofaa. Unaendelea kwa kusema kumekuwa na michango mingi kama kupiga ofisi rangi, kujenga barabara na kadhalika. Unalishuka jukwaa hili la manufaa ukiwakumbusha viongozi hao kwamba kiongozi ni msaada na sio kuwakandamiza raia wasiokuwa na kitu chochote. Ndivyo unavyosema Mohamed Kachuru kutoka Temeke, Dar es Salaam. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yangu kwa serikali kuhusiana na barabara ya lami kutoka Handeni mjini kuelekea wilaya ya Kilindi. Wananchi tunaomba tukamilishie lami kwa kuwa ni kero kubwa kwetu tunaotumia. Sech Kapao Lejun kutoka Moba, Kirungu, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero kuhusu rushwa nchini mwako. Unasema jamani, rushwa ni mbaya sana, na hivyo ndivyo unaondoka baada ya kauli hiyo. Asante sana. Yupo pia Joseph Warau kati wa Kilimanjaro. Unalikwea jukwaa la manufaa kwa kuwaonya wananchi wanaoendeleza ujenzi kwenye maeneo yenye historia ya mikondo ya maji. Unasema kufanya hivyo bila tahadhari ndio unapelekea maeneo yao ya makazi kuvamiwa na maji na hata pengine mafuriko, na mwishowe wanaanza kuilaumu serikali. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwahimiza wananchi kutonunua kiwanja bila kufanya uchunguzi wa kina ili kujua historia ya eneo husika. Asante sana Joseph kwa kauli yako. Bila kupoteza muda, ashafika Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania. Unatanguliza kwa salamu: habari mtangazaji wa zamu, na mimi nasema si jambo kabisa. Nalipanda jukwaa la manufaa kuzikumbusha mamlaka za usalama barabarani wanapokagua magari wakague pasipo na upendeleo wowote. Nasema hivi kwa sababu kuna magari mabovu yasiyoridhisha kuwepo barabarani, na kuna usemi unaosema magari hayo ni ya maaskari na ndio maana hayakamatwi. Niombe magari yakamatwe pasipo kujali mmiliki ni nani, ili kuepusha ajali nyingi ambazo ndani yake hutokea kutokana na magari kutokuwa salama. Jeshi la polisi, ufanisi wenu wa kazi ukawe mzuri na endelevu kwa manufaa ya chombo husika, kiwe salama na kwa abiria pia. Na shuka jukwani DW Kiswahili, nikitumai ujumbe huu utafikia wahusika ipasavyo. Asante sana, na bila shaka ujumbe wako umefika vizuri sana. Ni zamu yake sasa Marco Embassy wa Kagongwa, Kahama. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kwa wamiliki wa vyombo vya usafiri hapa Tanzania. Wamekuwa kipandisha bei ya nauli kwa kutumia mianya hasa yanapotokea matatizo. Lakini sasa unauliza, mbona nauli huwa haipungui pale mafuta yanaposhuka bei? Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa siku ya leo. Asante sana msikilizaji, kumbuka kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unatoa maoni yako kuhusu yale ambayo ungependa kuyaona yakifanyika katika jamii yako. Unaweza pia kushiriki kupitia njia ya simu. Tupate burudani fupi hapa kutoka kwake Clegg Johnny, kisha turejee tena.

0: anaingia mbio mbio Peter Charles wa Dar es Salaam na lipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali yetu ya Tanzania kuzidi kuboresha miundombinu ya barabara kipande cha Mbagala Kokoto kwenda Mkuranga kina kera sana na kinasababisha foleni kila uchao. Na sasa ni zamu ya mwanajukwaa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Robo Mchina, fundi simu wa Mpanda Katavi Tanzania. Na lipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia baadhi ya watu wenye tabia kutupa taka ovyo maeneo ambayo hajaruhusiwa. Nalichuka jukwaa la manufaa kuambia waache mara moja tabia hiyo.
0: Baada ya simu hiyo tayari ashafika hapa mdau mwingine kwa jina Majimoto Malole. Yeye anatoka Kibara, Bunda, Tanzania. Unatangulizwa kwa kunijulia hali. Asante sana kwa hilo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kupaza sauti yako kwa watu wasiojali swala la usafi wa mazingira hasa katika kipindi hiki cha mvua. Unawasihi sana kuachana na hulka za kutupa taka ovyo na kufungulia maji taka. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwakumbusha kuwa kuendelea kufanya hivyo ni kusababisha magonjwa mlipuko, hivyo waachane mara moja ili kulinda afya za jamii pana. Asante sana kwa kauli hiyo. Namuona hapa David Alenga wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unaipongeza DW kwa habari za kuaminika kila wakati. Unasema kwa hakika DW mnavuma kwa kishindo bila shaka. Na kwa utaratibu sasa naingia Nangi Masanja kutoka Tabora Igunga. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kukosoa washauri feki kwenye swala la wanandoa. Unasema wapo watu wanaoshauri ile ushauri wao ni feki. Unakamilisha kwa kusema unaweza ukachanganishwa na mtu ambaye hajui maana ya ushauri wowote. Asante kwa kauli hiyo. Kwa mara nyingine tena nizungumze hapa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu.
2: Shukrani sana. Kwa majina naitwa Makure Matias Huseni, niko Nyamtukuza wilani Nyangwale mkoani Geita nchini Tanzania. Kero yangu ni moja tu, kwa vijana ambao hawapambani na majukumu yao ipasavyo. Yani wewe kijana unakalia mambo ya kutembea sentani tu bila kazi yoyote, unakaa nyumbani kwa wazazi wako una kazi yoyote, mwisho wa siku unaanza kuwasumbua tena wazazi wako kwamba mimi nimepata shida hii na hii na naomba mnisaidie wazazi wangu, ila wakati wa kwenda kwenye majukumu wewe ulikuwa unaenda sentani tu kufanya mambo yako ya hovyo. Naomba vijana wenye tabia hiyo wabadilike.
0: Namuona hapa DJ Shakuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Katwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe una kero na kero lenyewe ni kuwahusu wabunge na uwajibikaji. Unasema mimi naona wabunge wetu wana kazi nzito sana, lakini bado kuna pengo. Tunawachagua ili wawe sauti yetu na watetee maslahi yetu, ila una swali na pia maoni, kwa nini wakati mwingine tunaona mijadala

DW, asante sana. Na hadi hapo msikilizaji, kipindi cha jukwaa la manufaa kinatia nanga. Nikushukuru sana kwa kuchangia kupitia maoni na hata kupitia kwa njia ya simu. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye kipindi kingine. Jina langu ni Michael Kwena nikisema kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.